Liamo med Through the Ceiling. Vi er også 12 minutter fra klokken 7 nyhederne. I min år klokken 7, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Og så her amerikanske Somber med Home Record.

Hjalmar og Katinka værd at vente på. Ja, hvor klokken er blevet 8:56, onsdag aften, er det tid til Stitches. Det er musik fra Shawn Mendes. I thought that I've been hurt before.

Portugal fra Benjamin Hav og Mojo med Lady Hear Me Tonight, her hvor klokken har rundet 10:30 onsdag aften. Ja, så er det tid til at rykke tilbage til 1994 sammen med Green Day og Basket Case.